0: Skal du holde ferie uden for Nordjylland? Så husk at tage Radio Nord med. Hent appen og hold ferie med musikken fra din ungdom.
1: Og de bedste nye sange.

0: clubs, fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås, og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her, jeg skrider for min datter, kalder.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakker Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
10: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
11: Eller om du og jeg kunne blive venner.
9: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forbundne.
13: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsen sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Der blev i aftes fundet en mulig mine på stranden ved Lykken i Nordjylland. Nordjyllands politi var til stede med flere patruljevogne og bad offentligheden om at respektere politiets anvisninger. Det skriver politikredsen på Politiupdate. Ifølge vagtchef Thomas Ottesen, så var det en tysk turist, der omkring kl. 19.30 observerede toppen af en mistænkelig genstand i sandet på stranden. Politiet fik derefter tilsendt en række billeder, som det har givet videre til Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste EOD. Tjenesten kunne ikke udelukke, at der kunne være tale om en mine. Der er pt. Ikke yderligere oplysninger i sagen. En amerikansk dommer har beordret, at USA's præsident Donald Trump skal betale knap 33 millioner kroner til forfatteren E. Jean Carroll. Det skriver nyhedsbyrået AFP. I sidste uge afviste USA's højesteret at behandle en anke fra Trump. Sagen bunder i en anklage om et overgreb tilbage i 1996. En anklage, som Trump tidligere har hævdet, at forfatteren selv havde fundet på. Vi får efterhånden en tør og solrig dag med temperaturer op mellem 19 og 26 grader. Vinden bliver svag til jævn, mest fra nordvest. I nat lokalt skyet mod vest, ellers klart vejr, og temperaturer mellem 10 og 16 grader.
2: Fra Cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Halløj, det er Torben Hansen her. Jeg håber, du nyder din morgen med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Lige nu holder jeg sommerferie, men vender tilbage mandag den 10. august kl. 6. Vi høres. Ha' en rigtig god sommer. Er der nogen, der har set mine pink speedos?
1: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
2: Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kr. Per person. Se El Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
3: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
4: Nyt køkken, bad eller garderobe. Vi er klar. Er du? Hos Kai Bernsen Køkkener i Brovst får du hjælp, idéer og opmåling uden besvær. Kom ind og oplev vores flotte udstilling fra Multiliving og Mogensens skydedøre. Vi er klar til at gøre dine drømme til virkelighed hos Kai Bernsen Køkkener, Østergade 27 i Brovst.
5: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er der nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
6: Musikken fra din ungdom.

0: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside, kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
1: Hej, det er Jesper på Årsandel. Der er fuld knald på aktiviteterne i år. Hele juli måned afholder vi gratis koncerter på Kæmpertorvet fredag og lørdag. På plakaten er navne som Bask, Johnny Madsen Jam, Mads Thorhøj, Young Gun and the Old Boys og mange flere. Du kan se hele programmet på årsandel.dk. Kom og få en musikalsk oplevelse i Årsk, Himmerlands største handelsby.
2: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
4: Musikken fra din ungdom.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
12: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
20: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
0: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
23: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Den grønne strøm bliver ofte produceret langt fra de store byer. Så nu får 40 kommuner penge for at have lagt jord til vindmøller og solceller på land. Næste år bliver der udbetalt knap 209 millioner kroner. Det oplyser By-, Land- og Transportministeriet. Lolland Kommune får det største tilskud på godt 27 millioner kroner. Derefter følger Kolding med godt 16 millioner, og på tredjepladsen ligger Syddjurs Kommune med 15 millioner kroner.

0: I dag med temperaturer op mellem 19 og 26 grader. Vinden bliver svag til jævn, mest fra nordvest. I nat lokal skyde mod vest, ellers klart vejr, og temperaturer mellem 10 og 16 grader.
1: Fra Cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Hej, det er Torben Hansen her. Jeg håber, du nyder din morgen med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Lige nu holder jeg sommerferie, men vender tilbage fuldt opladet mandag den 10. august kl. 6. Rigtig god sommer. Hvor blev min drink af?
1: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere og brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
2: Nu kan du søge støtte til din forening, sportsklub eller fællesskab. Boxit Assist støtter projekter og tiltag i dit lokalområde. Send en ansøgning og præsenter dit projekt. Måske kommer du med i puljen. Læs mere om Boxit Assist på boxit.dk.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
4: En glad hund starter ved foderskålen. Som en af de få i Nordjylland tilbyder Jekas Vom hundemad. Rå fuldfoder med alt din hund har brug for og i flere smagsvarianter. Se udvalget hos Jekas i Brogst. For dig, der elsker lovrende haler.
5: Hej, det er Jesper på Årsanden. Der er fuld knald på aktiviteterne i år. Hele juli måned afholder vi gratis koncerter på Kæmpertorvet fredag og lørdag. På plakaten er navne som Bask, Johnny Madsen Jam, Mads Thorhøj, Young Gun and the Old Boys og mange flere. Du kan se hele programmet på årshandel.dk. Kom og få en musikalsk oplevelse i Årsk, Himmerlands største handelsby.
6: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
7: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
1: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aarhus, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
2: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og frem til lørdag den 11. juli kan du forkæle træværket med kvalitetstræbeskyttelse fra Nordsjø til en ekstra god pris hos os ved Solsidens Maler og Farvehandel i Nørresundby. Du får 9 liter Trinova Premium Exterior til kun 999. Tilbuddet gælder lige nu og frem til lørdag den 11. juli. Husk, vi byder også altid på spændende inspiration inden for brugskunst og i vores kunstafdeling. Solsidens Maler og Farvehandel, Hjørringvej i Nørresundby. Det er her, du får råd. Lige nu med ekstra billig træbeskyttelse fra Nordsjø.
3: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
4: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Denne uge til nettopris. Bukko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
2: Til kæphesterytterer og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Musikken var din ungdom. Og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Den grønne strøm bliver ofte produceret langt fra de store byer. Så nu får 40 kommuner penge for at have lagt jord til vindmøller og solceller på land. Næste år bliver der udbetalt knap 209 millioner kroner. Det oplyser By-, Land- og Transportministeriet. Lolland Kommune får det største tilskud på godt

0: gennemsnitlige skattelettelse bliver knap 2.300 kroner om året.
1: Aalborg Universitetshospital tester nu en ny behandling mod nervesmerter hos patienter med knoglemarvskræft, det fortæller TV2 Nord. I et forskningsprojekt skal patienter bruge en særlig hætte, der sender svage elektriske impulser til hjernen for at dæmpe smerter fra nerveskader. Forskerne håber, at metoden kan blive et bivirkningsfrit alternativ til de behandlinger, der findes i dag. Og så kan Nibe Festival se tilbage på et roligt jubilæumsår med en rekordomsætning på omkring 70 millioner kroner, inklusive billetsalg, det oplyser TV2 Nord. I alt kunne festivalen mønstre omkring 20.000 gæster om dagen. Festivalen registrerede 2 voldsager og 9 narkotikasigtelser, mens en 29-årig mand blev tilbageholdt efter mistanke om at have filmet piger på et toilet. I dag tørt og solrigt, temperaturer mellem 19 og 26 grader, og svagt i jævn vind langs vestkysten op til frisk vind.
2: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Halløj, det er Torben Hansen lige her. Jeg håber, du nyder din morgen med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Lige nu holder jeg sommerferie, men vender tilbage fuldt opladet mandag den 10. august. Vi høres. Ha' en rigtig god sommer. Hvornår er vi der?
1: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
2: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Hos Guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med Guldsmed Abel Design.
3: Et godt projekt starter med de rigtige materialer. Hos Ovdrup Stenlejle leverer vi sand og grus direkte til dit bygge- eller haveprojekt hurtigt. Uanset om du anlægger indkørsel, støber fundament eller bare giver haven et løft, har vi de materialer, du skal bruge. Vi sørger for levering til tiden og konkurrencedygtige priser. Så skal kvaliteten være i top? Ring Ovdrup op. 3098 33 69.
4: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
1: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er der nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
2: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad.
4: Hvem du elsker. Hvad du tror på.
5: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forfundet.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
17: Musikken fra din ungdom.
18: Og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Hvorvidt USA kommer til at trække flere militære styrker ud af Europa, afhænger af Grønland. Det sagde USA's præsident Donald Trump i aftes ombord på Air Force One. Jeg har ikke truffet en endelig beslutning. Meget kommer til at afhænge af Grønland, sagde han og tilføjede, at han vil overveje at trække styrker, hvis vi ikke laver en meget god aftale om Grønland, det skriver CNN. Trump har de seneste dage været til NATO-topmøde i den tyrkiske by Ankara. Danmarks statsminister Mette Frederiksen slog på topmødet fast, at det ikke kan komme på tale, at USA overtager Grønland mod Danmark og Grønlands vilje. Juni i år blev den varmeste nogensinde målt i Vesteuropa, mens måneden på global plan blev den næstvarmeste i målehistorien. Det skriver DMI. Flere lande i Europa slog i løbet af juni i år varmerekorder. Både Tyskland og Frankrig målte flere gange rekordhøje temperaturer. I Danmark blev en ny varmerekord sat, da der om eftermiddagen den 27. juni blev målt 37 grader i både Ødum nord for Aarhus og i Beldringe nord for Odense.

0: optagelser, mens en 29-årig mand blev tilbageholdt efter mistanke om at have filmet piger på et toilet. I dag tørt og solrigt, temperaturer mellem 19 og 26 grader, og svag til jævn vind langs vestkysten op til frisk vind.
1: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Røst og kaffe når, når du kører hjemmefra. Huller og ujævnheder i grusvejen slider på både bil og tålmodighed. Hos Ovdrup Stenleje giver vi vejen en ordentlig omgang. Vi spreder ny grus, skraber, planerer og retter op, så køreturen bliver jævn, og kaffen bliver i gruset. Privat, fællesvej, indkørsel eller markvej. Vi klarer det hurtigt og grundigt. Så skal kvaliteten være i top? Ring Ovdrup op. 3098 3369.
2: Bare fordi du skal have varmen, skal alle dine penge ikke gå op i røg. Det skal brænde fra Skov og Klit. Få leveret 5 kassemeter tørt kvalitetstræ til brændeovnen direkte til døren eller hent selv i Pantrup. Du kan se de aktuelle lave priser på skovogklit.dk eller Facebook. Få varmen med kvalitetsbrænde fra Skov og Klit.
3: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
4: Hej, det er Jesper på Aarhus Handel. Der er fuld knald på aktiviteterne i Aarhus. Hele juli måned afholder vi gratis koncerter på Kæmpertorvet fredag og lørdag. På plakaten er navne som Bask, Johnny Madsen Jam, Mads Thorhøj, Young Gun and the Old Boys og mange flere. Du kan se hele programmet på aarhushandel.dk. Kom og få en musikalsk oplevelse i Aarhus, Himmerlands største handelsby.
0: Musikken fra din ungdom og de

0: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
1: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
0: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos Kors Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid, vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos Kors Biler med det Kors.
2: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
3: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
7: Og svømme langs kysten og i.
6: Ja.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
12: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goals. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
17: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
20: Møder, mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
20: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende.
0: Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien. Hey!
23: Kom til Kalle nu.
24: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle nu.
25: Musikken var din ungdom og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Den samlede danske eksport var på 189 milliarder kroner i maj. Det er 1,3% højere end i april. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Over en tre måneder lang periode er den vokset sammenlagt 4,4%. Set i lyset af krigen i Mellemøsten er den danske eksport kommet overraskende godt igennem foråret. Det vurderer Allan Sørensen, der er cheføkonom hos Dansk Industri. Det var frygtet, at økonomien ville bremse op, men virksomhederne har heldigvis holdt gang i eksporten, skriver han i en kommentar. Til gengæld trækker eksporten til USA ned i det samlede regnskab for maj. Egeprocessionsspinderen, også kaldet larven fra helvede, har skabt problemer i Odense, og larven har siden spredt sig til flere andre landsdele. En status viser, at ud over Odense, så er larven fundet i Kerteminde, Nyborg, i et nyindkøbt egetræ i Morsø Kommune, og i går blev larven konstateret i 30 træer på tre lokationer på Amager Fælled. Hver larve har omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kraftig kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde alvorlige allergiske reaktioner.
2: Stranden ved Løkken var i aftes afspærret i forbindelse med, at en tysk turist havde fundet, hvad ammunitionsrydningstjenesten i første omgang vurderede som værende en mine fra 2. verdenskrig, det fortæller TV2 Nord. Det viste sig dog, at der blot var tale om en kuglegrill, der lå med bunden i vejret med tre ben stikkende op gennem sandet. Og så bliver Jammerbugt en købmand fattigere. Indehaveren af Hjortdal Købmand skriver på Facebook, at han efter 4 år har set sig nødsaget til at begære selskabet konkurs. Det undersøges i øjeblikket, om forretningen eventuelt kan videreføres, men der er ikke truffet en endelig beslutning. I dag tørt og solrigt, temperaturer mellem 19 og 26 grader, og svag til jævn vind langs vestkysten op til frisk vind.
3: Fra Cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Nu kan du søge støtte til din forening, sportsklub eller fællesskab. Boxit Assist støtter projekter og tiltag i dit lokalområde. Send en ansøgning og præsenter dit projekt. Måske kommer du med i puljen. Læs mere om Boxit Assist på boxit.dk.
2: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
3: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
4: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og frem til lørdag den 11. juli kan du forkæle træværket med kvalitetstræbeskyttelse fra Nordsjø til en ekstra god pris hos os ved Solsidens Maler og Faghandel i Nørresundby. Du får 9 liter Trinova Premium Exterior til kun 999. Tilbuddet gælder lige nu og frem til lørdag den 11. juli. Husk, vi byder også altid på spændende inspiration inden for brugskunst og i vores kunstafdeling. Solsidens Maler og Faghandel, Hjørringvej i Nørresundby. Det er her, du får råd. Lige nu med ekstra billig træbeskyttelse fra Nordsjø.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her lever dyrene med god plads, frisk luft og ro. Det giver god smag i munden på flere måder. Bestil på frilandskød.dk og afhent hos Vin og Vin i Aalborg eller Kokseriet i Hjallerup. Du kan også få leveret direkte til døren. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
1: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
2: Hej, det er Jesper på Aars Handel. Der er fuld knald på aktiviteterne i Aars. Hele juli måned afholder vi gratis koncerter på Kæmpertorvet fredag og lørdag. På plakaten er navne som Bask, Johnny Madsen Jam, Mads Thorhøj, Young Gun and the Old Boys og mange flere. Du kan se hele programmet på aarshandel.dk. Kom og få en musikalsk oplevelse i Aars, Himmerlands største handelsby.
3: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og frem til lørdag den 11. juli kan du forkæle træværket med kvalitetstræbeskyttelse fra Nordsjø til en ekstra god pris hos os ved Solsidens Maler og Farvehandel i Nørresundby. Du får 9 liter Trinova Premium Exterior til kun 999. Tilbuddet gælder lige nu og frem til lørdag den 11. juli. Husk, vi byder også altid på spændende inspiration inden for brugskunst og i vores kunstafdeling. Solsidens Maler og Farvehandel, Hjørringvej i Nørresundby. Det er her, du får råd. Lige nu med ekstra billig træbeskyttelse fra Nordsjø.
4: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
5: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
11: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: anlægsprojekt på jernbanen, da han forsvandt i skredet. Der blev derefter sat en stor eftersøgning i gang, og der gik flere dage, før han blev fundet. Den danske eksport vokser og er kommet overraskende godt igennem foråret. I maj lød den samlede eksport på over 189 milliarder kroner. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Ifølge Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, har virksomhederne holdt gang i eksporten, selvom man frygtede en opbremsning på grund af krigen i Mellemøsten. Til gengæld trækker handelen med USA ned i det samlede regnskab. Her er eksporten nemlig faldet med ca. 10% siden årets begyndelse. Det siger Thor Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv. Han peger på, at præsident Trumps protektionistiske linje har taget toppen af eksporten.
1: Stranden ved Løkken var i aftes afspærret i forbindelse med, at en tysk turist havde fundet, hvad ammunitionsrydningstjenesten i første omgang vurderede som værende en mine fra 2. verdenskrig, det fortæller TV2 Nord. Det viste sig dog, at der blot var tale om en kuglegrill, der lå med bunden i vejret med 3 ben stikkende op gennem sandet. Og så bliver Jammerbugt en købmand fattigere. Indehaveren af Jordal Købmand skriver på Facebook, at han efter 4 år har set sig nødsaget til at begære selskabet konkurs. Det undersøges i øjeblikket, om forretningen eventuelt kan videreføres, men der er ikke truffet en endelig beslutning. I dag tørt og solrigt, temperaturer mellem 19 og 26 grader, og svagt i jævn vind langs vestkysten op til frisk vind.
2: Fra Cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos K's Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid. Vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos K's Biler med det K's.
2: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Hos Guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med Guldsmed Abel Design.
3: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravancenter.
1: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
2: Vil du have mere sang i haven? Hos Jekas i Prost finder du vildt fuglefoder, der får fugle til at synge af glæde og blive hængende endnu længere. Og vi har også de helt rigtige blandinger til voliærfugle. Giv fugle noget godt at synge om hos Jekas i Prost og på jekas.dk.
3: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Autovadum. Hele Nordjyllands elbilcenter. Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtet tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
4: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
5: Musikken fra din ungdom og de

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
8: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
9: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
14: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Hvad mener vi med stay curious?
6: For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Hos Bet 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Socialdemokratiet gik til valg på at indføre en formueskat for de allerrigeste danskere. Den kom dog ikke med i regeringsgrundlaget, da forslaget mødte stor modstand. Men nu siger finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, at tanken bag skatten stadig lever. Det siger han i et interview med Avisen Information i dag. Forslaget lød oprindeligt på en skat på 0,5% af formuer over 25 millioner kroner. I stedet har regeringen fundet andre løsninger. Peter Hummelgaard peger blandt andet på, at man vil se på beskatningen af arv og boligsalg. Elselskabet Endelig er for anden gang blevet meldt til politiet af Forbrugerombudsmanden. Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Ifølge ham har selskabet ringet til 47 forbrugere uden deres samtykke. Desuden vildledte selskabet kunder ved at love besparelser, som ikke passede, mener Forbrugerombudsmanden. Elselskabet er uenig i anmeldelsen. Det fortæller administrerende direktør i Endelig, Hilal Jan, i en pressemeddelelse. Han mener, at selskabet har handlet inden for loven og vil nu have sagen for retten. Forbrugerombudsmanden Torben Jensen vurderer derimod, at selskabets dokumentation ikke er gyldig. Fra på lørdag og 9 dage frem bliver togene skiftet ud med togbusser mellem Ringsted og Fredericia. Det skyldes et omfattende sporarbejde flere steder på strækningen. Det skriver DSB på sin hjemmeside. Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, fortæller, at arbejdet ligger nu, fordi færre rejser om sommeren. Ifølge Bane Danmark er udskiftningen af de slidte skinner nødvendig for at sikre en mere stabil togdrift i fremtiden.
2: Virksomheden Nordty AS har indgået en ny samarbejdsaftale med den danske håndboldlandsholdsspiller Emil Bergholt. Ifølge Limfjord Update bliver han ambassadør for virksomhedens kosttilskudsbrand Linus Pro, som han allerede brugte, inden aftalen blev indgået. Ifølge Nordty bygger samarbejdet på fælles værdier som ambitioner, udvikling og dedikation. Og så kan Nibe Festival se tilbage på et roligt jubilæumsår med en rekordomsætning på omkring 70 millioner kroner, inklusive billetsalg, det oplyser TV2 Nord. I alt kunne festivalen mønstre omkring 20.000 daglige gæster, og festivalen registrerede 2 voldsager og 9 narkotikasigtelser, mens en 29-årig mand blev tilbageholdt efter mistanke om at have filmet piger på et toilet. I dag tørt og solrigt, temperatur mellem 19 og 26 grader, og svagt jævn vind langs vestkysten op til friske.
0: 90'erne er tilbage.
3: Absolut 90'er.
0: Alle hitsene fra din diskman.
3: Alle hverdage 12-13
0: på Radio Nord.

0: Hej, det er Jesper fra Årsandel. Der er fuld knald på aktiviteterne i år. Hele juli måned afholder vi gratis koncerter på Kæmpertorvet fredag og lørdag. På plakaten er navne som Bask, Johnny Madsen Jam, Mads Thorhøj, Young Gun and the Old Boys og mange flere. Du kan se hele programmet på årsandel.dk. Kom og få en musikalsk oplevelse i Års, Himmerlands største handelsby.
1: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
2: Der er fester, man aldrig glemmer. Dem, hvor alt bare spiller. Hos familierestaurant Vigsø får du omgivelser, der løfter stemningen, og en udsigt, der bliver en stor konkurrent til dansegulvet. Her er plads til 250 gæster og mulighed for overnatning. Få en forsmag på din næste fest på familierestaurantvigsø.dk.
3: Familierestaurant Vigsø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
4: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
5: Absolut 90'er. Non-stop 90'er nostalgi. Fra

0: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
1: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
2: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Ja, det husker derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner, eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Den walisiske sanger Bonnie Tyler er død. Hun blev 75 år, det skriver det britiske medie BBC. Ifølge en udtalelse på sangerens hjemmeside døde hun på et hospital i Portugal i går aftes. Her blev hun behandlet for en sygdom, efter hun i maj gennemgik en akut tarmoperation. Familien oplyser i udtalelsen, at dødsfaldet skete uventet. Bonnie Tyler er især kendt for store hits som Total Eclipse of the Heart og sin karakteristiske hæse stemme. Det var egentlig planen, at hun skulle have spillet en koncert i Næstved til november. Socialdemokratiet gik til valg på at indføre en formueskat for de allerrigeste danskere. Den kom dog ikke med i regeringsgrundlaget, da forslaget mødte stor modstand. Men nu siger finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, at tanken bag skatten stadig lever. Det siger han i et interview med Avisen Information i dag. Forslaget lød oprindeligt på en skat på 0,5% af formuer over 25 millioner kroner. I stedet har regeringen fundet andre løsninger. Peter Hummelgaard peger blandt andet på, at man vil se på beskatningen af arv og boligsalg. Fra på lørdag og 9 dage frem bliver togene skiftet ud med togbusser mellem Ringsted og Fredericia. Det skyldes et omfattende sporarbejde flere steder på strækningen. Det skriver DSB på sin hjemmeside. Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, fortæller, at arbejdet ligger nu, fordi færre rejser om sommeren. Ifølge Banedanmark er udskiftningen af de slidte skinner nødvendig for at sikre en mere stabil togdrift i fremtiden.
2: Virksomheden Nordty AS har indgået en ny samarbejdsaftale med den danske håndboldlandsholdsspiller Emil Bergholt. Ifølge Limfjord Update bliver han ambassadør for virksomhedens kosttilskudsbrand Linus Pro, som han allerede brugte, inden aftalen blev indgået. Ifølge Nordty bygger samarbejdet på fælles værdier som ambitioner, udvikling og dedikation. Og så kan Nibe Festival se tilbage på et roligt jubilæumsår med en rekordomsætning på omkring 70 millioner kroner, inklusive billetsalg, det oplyser TV2 Nord. I alt kunne festivalen mønstre omkring 20.000 daglige gæster, og festivalen registrerede 2 voldsager og 9 narkotikasigtelser, mens en 29-årig mand blev tilbageholdt efter mistanke om at have filmet piger på et toilet.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fjerner læbæltet eller skovarealet for en skarp pris og betaler dig gode penge for trædet. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
2: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer.
1: Hos
2: Biltema.
1: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aarhus, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
4: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og frem til lørdag den 11. juli kan du forkæle træværket med kvalitetstræbeskyttelse fra Nordsjø til en ekstra god pris hos os ved Solsidens Maler og Faghandel i Nørresundby. Du får 9 liter Trinova Premium Exterior til kun 999. Tilbuddet gælder lige nu og frem til lørdag den 11. juli. Husk, vi byder også altid på spændende inspiration inden for brugskunst og i vores kunstafdeling. Solsidens Maler og Faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd. Lige nu med ekstra billig træbeskyttelse fra Nordsjø.
5: Nu kan du søge støtte til din forening, sportsklub eller fællesskab.
6: Boxit.
5: Boxit Assist støtter projekter og tiltag i dit lokalområde.
6: Boxit.
5: Send en ansøgning og præsenter dit projekt. Måske kommer du med i puljen. Læs mere om Boxit Assist på Boxit.dk.
7: Hej, det er Jesper på Årshandel. Der er fuld knald på aktiviteterne i Årshandel. Hele juli måned afholder vi gratis koncerter på Kæmpertorvet fredag og lørdag. På plakaten er navne som Bask, Johnny Madsen Jam, Mads Thorhøj, Young Gun and the Old Boys og mange flere. Du kan se hele programmet på årshandel.dk. Kom og få en musikalsk oplevelse i Årsk, Himmerlands største handelsby.
0: Musikken fra din ungdom og din

0: du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Vodskov eller på autotorvet.dk.
1: Vil du have mad til festen, der virkelig smager noget? Hos EL Party Service rykker vi ud med buffet og tapas i hele Nordjylland. De mørste udskæringer, sprøde friske salater og sovs, der går lige i hjertet. Sammensæt dine favoritter. Pris fra kun 169 kroner per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
2: Vokse affaldet. Hos Ovdrup Stenlej tilbyder vi effektiv og bæredygtig udlejning af affaldskontainer til byggeaffald eller haveaffald. Du får fleksible lejeaftaler, både kort- og langtidsleje, så det passer præcis til dine behov. Priserne er konkurrencedygtige, og vi sikrer en enkel og pålidelig service hver gang. Så skal kvaliteten være i top? Ring og drop op. 30 98 33 69.
0: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
2: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og frem til lørdag den 11. juli kan du forkæle træværket med kvalitetstræbeskyttelse fra Nordsjø til en ekstra god pris hos os ved Solsidens Maler og Faghandel i Nørresundby. Du får 9 liter Trinova Premium Exterieur til kun 999. Tilbuddet gælder lige nu og frem til lørdag den 11. juli. Husk, vi byder også altid på spændende inspiration inden for brugskunst og i vores kunstafdeling. Solsidens Maler og Faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd. Lige nu med ekstra billig træbeskyttelse fra Nordsjø.
3: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Jannik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: I forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
21: Musikken var din ungdom og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: I processionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, spreder sig til flere dele af landet. Derfor skal der laves en ny plan for, hvordan den fremover skal håndteres. Efter sommerferien inviterer regeringen Folketingets partier til en drøftelse af indsatsen. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i et folketingssvar. Hver larve har omkring 60.000 brandhår, der kan give kraftig kløe og udslæt. Den har allerede skabt store gener i Odense og er senest fundet flere andre steder. På den korte bane skal Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø fungere som kontaktpunkt for kommunerne. Hvis USA bygger nye militærbaser i Grønland, skal de rydde op efter sig selv, det mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Danmark og USA forhandler lige nu om tre nye baser, og her bør princippet om, at forureneren betaler, være med i aftalen. Det siger ministeren til avisen Politiken. Tidligere har USA efterladt kemikalier og militærskrot i den grønlandske natur. Ud af 17 gamle baser er kun en håndfuld indtil videre blevet ryddet op. Derfor skal Danmark blive klog af skade, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen. Han understreger dog, at forhandlingerne med USA også handler om andre hensyn.
2: Nibe Festival melder om en særdeles vellykket jubilæumsudgave. Trods skiftende vejr blev den 40. udgave af festivalen afviklet uden større problemer, og samtidig blev der alle fire festivaldage sat nye omsætningsrekorder. Det skriver festivalen i en pressemeddelelse. For første gang rundede omsætningen i festivalens barer og boder 40 millioner kroner, mens den samlede festivalomsætning ventes at overstige 70 millioner. Arrangørerne fremhæver de over 5.000 frivillige som en afgørende del af succesen. Og som AaB undværer midtbanespiller Mikkel Kallesøe på ubestemt tid, skriver klubben på sin hjemmeside. 29-årig Kallesøe har siden sidste sommer spillet for første divisionsklubben og været i aktion i 21 kampe. Men nu har han af personlige årsager valgt at trække sig fra fodbolden i den kommende periode. Resten af eftermiddagen tørt og solrigt og varmt med temperaturer mellem 19 og 26 grader og rolige vinde. I aften fortsat solrigt og i nat klart temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
3: Fra Cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sang.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
2: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og frem til lørdag den 11. juli kan du forkæle træværket med kvalitetstræbeskyttelse fra Nordsjø til en ekstra god pris hos os ved Solsidens Maler og Faghandel i Nørresundby. Du får 9 liter Trinova Premium Exterior til kun 999. Tilbuddet gælder lige nu og frem til lørdag den 11. juli. Husk, vi byder også altid på spændende inspiration inden for brugskunst og i vores kunstafdeling. Solsidens Maler og Faghandel. Hjørringvej i Nørresundby. Det er her, du får råd. Lige nu med ekstra billig træbeskyttelse fra Nordsjø.
3: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside, kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
4: Nu kan du søge støtte til din forening, sportsklub eller fællesskab. Boxit Assist støtter projekter og tiltag i dit lokalområde. Send en ansøgning og præsenter dit projekt. Måske kommer du med i puljen. Læs mere om Boxit Assist på boxit.dk.
5: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
6: Forbes Skovhus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Skovhus. Læs mere og bestil bord på forbesskovhus.dk.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Vodskov eller på autotorvet.dk.
1: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Hos Guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med Guldsmed Abel Design.
2: Hej, det er Jesper på Årsandel. Der er fuld knald på aktiviteterne i år. Hele juli måned afholder vi gratis koncerter på Kæmpertorvet fredag og lørdag. På plakaten er navne som Bask, Johnny Madsen Jam, Mads Thorhøj, Young Gun and the Old Boys og mange flere. Du kan se hele programmet på årsandel.dk. Kom og få en musikalsk oplevelse i Årsk, Himmerlands største handelsby.
3: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmpris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
19: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
21: Musikken fra din ungdom.
22: Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Rederiet Mærsk vil nu igen sende flere af sine skibe gennem Det Røde Hav og Suezkanalen. Det oplyser selskabet i dag på sin hjemmeside. Mærsk ændrer nemlig en rute, der forbinder Indien, Mellemøsten og USA. Skibene slipper dermed for den lange omvej syd om Afrika, som de ellers har taget på grund af uroligheder i området. Den kortere rute betyder, at rejsetiden bliver skåret ned med mellem 1 og 2 uger. Ændringen forventes at træde i kraft til august. Allerede tidligere på ugen lavede Mærsk en lignende ændring på en anden rute. Når folk holder ferie, er indbrudstyvene på arbejde. I Østjylland har politiet fået flere anmeldelser om indbrud i starten af juli end tidligere i år. Derfor øger politikredsen nu sit fokus. Det oplyser politiinspektør Anders Urskov fra Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Han fortæller, at politiet har brug for borgernes hjælp til at holde øje med uønskede gæster. Ifølge politiet kan man snyde tyven ved at lade naboen tømme postkassen eller ved at lade radioen spille og opvasken stå. Slår tyven alligevel til, skal det anmeldes, inden man begynder at rydde op. Fra på lørdag og 9 dage frem bliver togene skiftet ud med togbusser mellem Ringsted og Fredericia. Det skyldes et omfattende sporarbejde flere steder på strækningen. Det skriver DSB på sin hjemmeside. Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, fortæller, at arbejdet ligger nu for de færrest rejser om sommeren. Ifølge Banedanmark er udskiftningen af de slidte skinner nødvendig for at sikre en mere stabil togdrift i fremtiden.
2: Vestermanlands Kommune kan se frem til over 12 millioner kroner som tak for at lægge jord til vindmøller og solceller. I alt fordeler staten knap 209 millioner kroner til 40 kommuner som anerkendelse af deres bidrag til den grønne omstilling. Det oplyser bylande- og transportminister Signe Munk.
3: Det er en meget vigtig opgave, de løfter, og derfor så skal de også kunne mærke, at det bliver anerkendt, og også at der kommer penge, som de kan bruge lokalt, for eksempel til at forbedre den lokale velfærd som tak.
2: Pengene fordeles efter, hvor meget vedvarende energi kommunerne har været med til at gøre plads til. Med de godt 12 millioner er Vestermanlands Kommune blandt de 7 kommuner, der modtager mest. Og så udbrød der tidligere på eftermiddagen brand i et hus på Voldgade i Jerslev. Nordjyllands Beredskab fortæller til TV2 Nord, der taler om den ene halvdel af et dobbelthus, hvor overetagen er helt ødelagt af flammer. Til gengæld er det lykkedes at skåne den anden halvdel af dobbelthuset. Beredskabet arbejder nu på efterslukning af branden. Årsagen er endnu ukendt. Resten af eftermiddagen tørt og solrigt og varmt med temperaturer mellem 19 og 26 grader og rolige vinde. I aften fortsat solrigt og i nat klart temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye.

0: Hej, det er Mads fra Eftermiddagsradioen. Eftermiddagen er gået i sommerferie-mode, men jeg glæder mig til 10. august, når jeg vender tilbage med flere gode snakke, som denne, jeg havde med Anne, der er rektor på det rasende populære Morsø Gymnasium.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Jeg har simpelthen været nødt til at udvide med en ekstra klasse.
1: Ja, vi har fået et rigtig, rigtig flot optag, og det er jo regeringen, der sådan styrer, hvor mange vi så i sidste ende må optage, og nu har vi fået lov til at optage lige så mange, som nu søger os. Ja. Det er
0: solskin på mig. Vi høres ved igen fra den 10. august. Indtil da, have en skøn sommer med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.
3: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
4: Skal der tapas på bordet næste gang, du får gæster? Eller planlægger du en afslappende aften i tosomhedens tegn? Med tapas fra Rosenbæk Frilandskød er det både nemt og lækkert. Charcuterie fra eget pølsemageri, gode oste, sæsonens grønt, aioli og friskbagt brød. Bestil fra blot 2 kuverter på frilandskød.dk. Rosenbæk Frilandskød ved Dronning Lund. Det smager godt og føles godt.
3: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos K's Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid. Vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos K's Biler med det K's.
2: Musikken fra din ungdom og de

0: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
1: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
2: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fælder de træer, der står i vejen, topkapper og rodfræser, og prisen, den har vi allerede savet helt ned til roden. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
3: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
4: Musikken fra din ungdom.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, se husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som, hvad ved de?

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizza topping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Inger. Det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
10: Og svømme langs kysten og i.
9: Ja.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder af mad.

0: Kia, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Kom til Kalle nu.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
4: Musikken fra din ungdom og de bedste nye

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Tech-virksomheder får fortsat ikke lov til at gennemsøge private beskeder for at stoppe overgreb på børn på nettet. Det står klart efter en afstemning i EU-parlamentet i dag. En ordning, der skulle stoppe overgrebsmateriale, udløb nemlig i april. Men flere politikere frygter, at ordningen vil føre til masseovervågning af uskyldige borgere. Det er over Christel Skaldemose, der er næstformand i EU-parlamentet for Socialdemokratiet. Hun advarer om, at misbrugsmateriale nu kan sprede sig, fordi ingen holder øje. Nu har EU-landene op til 3 måneder til at vurdere teksten. Indtil da er ordningen fortsat sat ud af kraft. E-processionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, spreder sig til flere dele af landet. Derfor skal der laves en ny plan for, hvordan den fremover skal håndteres. Efter sommerferien inviterer regeringen Folketingets partier til en drøftelse af indsatsen. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen i et folketingssvar. Hver larve har omkring 60.000 brandhår, der kan give kraftig kløe og udslæt. Den har allerede skabt store gener i Odense og er senest fundet flere andre steder. På den korte bane skal Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø fungere som kontaktpunkt for kommunerne.
2: Nibe Festival melder om en særdeles vellykket jubilæumsudgave. Trods skiftende vejr blev den 40. udgave af festivalen afviklet uden større problemer, og samtidig blev der alle 4 festivaldage sat nye omsætningsrekorder. Det skriver festivalen i en pressemeddelelse. For første gang rundede omsætningen i festivalens bar og boder 40 millioner kroner, mens den samlede festivalomsætning ventes over at stige 70 millioner. Arrangørerne fremhæver de over 5.000 frivillige som en afgørende del af succesen. Og som OB undværer midtbanespiller Mikkel Kallesø på ubestemt tid, skriver klubben på sin hjemmeside. 29-årig Kallesø har siden sidste sommer spillet for første divisionsklubben og været i aktion i 21 kampe. Men nu har han af personlige årsager valgt at trække sig fra fodbolden i den kommende periode. I aften fortsat tørt og solrigt, så også natten tegner klar. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Og sommeren den fortsætter i morgen med tørt og solrigt vejr op til 28 grader og ikke ret meget vind.
0: Fra Cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Hej, det er Mads fra Eftermiddagsradioen. Eftermiddagen er gået i sommerferie-mode, men jeg glæder mig til 10. august, når jeg vender tilbage med flere gode snakke, som denne, jeg havde med Martin fra Skånes Venner.
1: Jamen, der holder vi fra Skånes Venner det her kæmpe fede arrangement, der hedder Husker Du?
0: Det er jo virkelig guf for 90'er musikelskere. Hvad er det, der sker?
1: Det er rent,
0: lige præcis.
1: Bare folk, de har lyst til at komme og hygge sig, og have en god dag, og genopleve ens ungdom, og lige ved at sige, og barndom for den her skyld.
0: Vi lyttes ved igen fra den 10. august. Indtil da, have en skøn sommer med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.
3: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i 3 lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
4: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
5: Ny hvidevarer? Vi er klar. Er du? Hos Kaj Berntsen knaldhårde hvidevarer i Brugst har vi altid mere end 400 enheder på eget lager. Vi står klar med professionel vejledning og et godt tilbud. Så tag traileren med og besøg Kaj Berntsen knaldhårde hvidevarer, Østergade 24 i Brugst.
6: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Vejen til hundens hjerte starter ved madskålen. Gør din bedste ven glad i maven med Yukanuba-foder fra Jekas i Brogst. Velsmagende foderblandinger, som er udviklet i samarbejde med dyrlæger, og som hver især tager hensyn til den enkelte hunds race, alder, sundhedstilstand og aktivitetsniveau. Du finder også et produkt, der matcher din hunds behov. Yukanuba-foder fra Jekas i Brogst. En appetitlig og gavnlig vej til din hunds hjerte. Se også jekashundogkat.dk.
1: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og frem til lørdag den 11. juli kan du forkæle træværket med kvalitetstræbeskyttelse fra Nordsjø til en ekstra god pris hos os ved Solsidens Maler og Farvehandel i Nørresundby. Du får 9 liter Trinova Premium Eksteriør til kun 999. Tilbuddet gælder lige nu og frem til lørdag den 11. juli. Husk, vi byder også altid på spændende inspiration inden for brugskunst og i vores kunstafdeling. Solsidens Maler og Farvehandel, Hjørringvej i Nørresundby. Det er her, du får råd. Lige nu med ekstra billig træbeskyttelse fra Nordsjø.
2: Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kroner per person. Se El Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
3: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
4: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
11: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
18: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
19: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
20: Eller om du og jeg kunne blive venner.
18: For hvis dit hjerte stopper,
19: er vi forbundne.
17: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
21: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
22: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
23: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
24: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
25: Momondo. Stay curious.
0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Jannik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Så tag til Fleggaard.
25: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Tech-virksomheder får fortsat ikke lov til at gennemsøge private beskeder for at stoppe overgreb på børn på nettet. Det står klart efter en afstemning i EU-parlamentet i dag. En ordning, der skulle stoppe overgrebsmateriale, udløb nemlig i april. Men flere politikere frygter, at ordningen vil føre til masseovervågning af uskyldige borgere. Det er Christel Skaldemose, der er næstformand i EU-parlamentet for Socialdemokratiet. Hun advarer om, at misbrugsmateriale nu kan sprede sig, fordi ingen holder øje. Nu har EU-landene op til 3 måneder til at vurdere teksten. Indtil da er ordningen fortsat sat ud af kraft. Hvis USA bygger nye militærbaser i Grønland, skal de rydde op efter sig selv, det mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Danmark og USA forhandler lige nu om 3 nye baser, og her bør princippet om, at forureneren betaler, være med i aftalen. Det siger ministeren til avisen Politiken. Tidligere har USA efterladt kemikalier og militærskrot i den grønlandske natur. Ud af 17 gamle baser er kun en håndfuld indtil videre blevet ryddet op. Derfor skal Danmark blive klog af skade, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen. Han understreger dog, at forhandlingerne med USA også handler om andre hensyn.
2: Vestermiddelens Kommune kan se frem til over 12 millioner kroner som tak for at lægge jord til vindmøller og solceller. I alt fordeler staten knap 209 millioner kroner til 40 kommuner som anerkendelse af deres bidrag til den grønne omstilling. Det oplyser by-, land- og transportminister Signe Munk.
3: Det er en meget vigtig opgave, de løfter, og derfor så skal de også kunne mærke, at det bliver anerkendt, og også at der kommer penge, som de kan bruge lokalt, for eksempel til at forbedre den lokale velfærd som tak.
2: Pengene fordeles efter, hvor meget vedvarende energi kommunerne har været med til at gøre plads til. Med de godt 12 millioner er Vestermiddelens Kommune blandt de 7 kommuner, der modtager mest. Og så udbrød der tidligere på eftermiddagen brand i et hus på Voldgade i Jerslev. Nordjyllands Beredskab fortæller til TV2 Nord, der taler om den ene halvdel af et dobbelthus, hvor overetagen er helt ødelagt af flammer. Til gengæld er det lykkedes at skåne den anden halvdel af dobbelthuset. Beredskabet arbejder nu på efterslukning af branden. Årsagen er endnu ukendt. I aften fortsat tørt og solrigt, og også natten tegner klar. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Og sommeren den fortsætter i morgen med tørt og solrigt vejr op til 28 grader og ikke ret meget vind.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio.

0: eftermiddagsradioen. Eftermiddagen er gået i sommerferie-mode, men jeg glæder mig til 10. august, når jeg vender tilbage med flere gode snakke, som denne, jeg havde med Tony, direktør i Arena Nord, om Grand Prix.
1: Altså, jeg vil sige, jeg tror faktisk, folk bliver ret blown away over det show. Og, altså, bare scenen går fuldstændig på tværs af Arena Nord, og jeg har aldrig set noget lignende. Altså, det bliver den fedeste fest.
0: Vi lyttes ved igen fra den 10. august. Indtil da, have en skøn sommer med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.
3: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er der nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
4: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Husk guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med guldsmed Abel Design.
5: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aarhus, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
6: Forbes Kogehus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Kogehus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
7: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravancenter.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste nye

0: Fårup Skovhus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Fårup Skovhus. Læs mere og bestil bord på fårupskovhus.dk.
1: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med helligdage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå den. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
2: Nu kan du søge støtte til din forening, sportsklub eller fællesskab. Boxit Assist støtter projekter og tiltag i dit lokalområde. Send en ansøgning og præsentér dit projekt. Måske kommer du med i puljen. Læs mere om Boxit Assist på boxit.dk.
3: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: Få udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Emma? Emma!
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
17: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedsten.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Musikken fra din ungdom
8: og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Rederiet Mærsk vil nu igen sende flere af sine skibe gennem Det Røde Hav og Suezkanalen. Det oplyser selskabet i dag på sin hjemmeside. Mærsk ændrer nemlig en rute, der forbinder Indien, Mellemøsten og USA. Skibene slipper dermed for den lange omvej syd om Afrika, som de ellers har taget på grund af uroligheder i området. Den kortere rute betyder, at rejsetiden bliver skåret ned med mellem 1 og 2 uger. Ændringen forventes at træde i kraft til august. Allerede tidligere på ugen lavede Mærsk en lignende ændring på en anden rute. E-processionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, spreder sig til flere dele af landet. Derfor skal der laves en ny plan for, hvordan den fremover skal håndteres. Efter sommerferien inviterer regeringen Folketingets partier til en drøftelse af indsatsen. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i et folketingssvar. Hver larve har omkring 60.000 brandhår, der kan give kraftig kløe og udslæt. Den har allerede skabt store gener i Odense og er senest fundet flere andre steder. På den korte bane skal Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø fungere som kontaktpunkt for kommunerne. Fra i dag bliver det muligt at svømme med pingviner i Pangea Park Falster, det skriver Dyreparken i en pressemeddelelse. Oplevelsen foregår efter lukketid for højst 5 personer om dagen. Her trækker man i en våddragt og hopper ned i dyrenes eget anlæg. Man må gerne fodre og tage billeder, men man må ikke selv røre ved pingvinerne. Det er kun dyrene, der må røre ved gæsterne. Det fortæller Mark Vogel, der er direktør i Pangea Park Falster.
2: Hirtshals Opera Festival indleder nu et samarbejde med Vendsyssel Historiske Museum og Jørgen Kommunes skoletjeneste, skriver museet i en pressemeddelelse. Under temaet Sange om krig og fred byder festivalen blandt andet på gratis open air-koncert i museumshaven og foredrag om besættelsen. Målet er at forene musik og lokalhistorie og tiltrække nye publikummer til museet. Hirtshals Opera Festival finder sted i starten af september. Og så kan Vesthimmerlands Kommune se frem til over 12 millioner kroner ekstra i kassen til næste år. Kommunen er nemlig blandt de 40 kommuner, som By, Land og Transportministeriet anerkender for deres bidrag til den grønne omstilling med vindmøller og solceller. Pengene fordeles efter, hvor meget vedvarende energi kommunerne har været med til at gøre plads til. Med de godt 12 millioner kroner er Vesthimmerlands Kommune blandt de 7 kommuner, der modtager mest. Også de fleste andre nordiske kommuner får penge fra puljen, blandt andet Jammerbugt og Thisted, der kan se frem til over 5 millioner kroner ekstra at gøre godt med. I aften fortsat tørt og solrigt, og også natten tegner klar, temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Og sommeren den fortsætter i morgen med tørt og solrigt vejr op til 28 grader og ikke ret meget vind.
3: Fra Cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Så er den her. Absolut 90'er. En hel time proppet med de fedeste hits. Fra Dubidub og Barbie Girl til Zombie og Wonderwall. Absolut 90'er. Alle hver dag.
1: Ej, Torben, stop, stop, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
2: Radio Nord hylder årtid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle hitsene fra din discman. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. If you wanna be my lover.
3: Vil du have mad til festen, der virkelig smager noget? Hos EL Party Service rykker vi ud med buffet og tapas i hele Nordjylland. De mørste udskæringer, sprøde friske salater og sovs, der går lige i hjertet. Sammensæt dine favoritter. Pris fra kun 169 kroner per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
4: Hej, det er Jesper Pors Handel. Der er fuld knald på aktiviteterne i år. Hele juli måned afholder vi gratis koncerter på Kæmpertorvet fredag og lørdag. På plakaten er navne som Bask, Johnny Madsen Jam, Mads Thorhøj, Young Gun and the Old Boys og mange flere. Du kan se hele programmet på årshandel.dk. Kom og få en musikalsk oplevelse i Aars, Himmerlands største handelsby.
5: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Et godt projekt starter med de rigtige materialer. Hos Ovdrup Stenleje leverer vi sand og grus direkte til dit bygge- eller haveprojekt. Hurtigt. Uanset om du anlægger indkørsel, støber fundament eller bare giver haven et løft, har vi de materialer, du skal bruge. Vi sørger for levering til tiden og konkurrencedygtige priser. Så skal kvaliteten være i top? Ring Ovdrup op. 3098 3369.
1: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside, kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
2: Små dyr har også store behov. Hos Jægers i Brovst har vi nærende foder til kaniner og gnavere. Blandt andet Birkis kvalitetsfoder til kaniner og marsvin. Se det store udvalg hos Jægers i Brovst og på jægers.dk. For små dyr med store tænder.
3: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
4: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
5: Musikken var din ungdom, og de

0: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Konklusionerne i kommissionsundersøgelsen af den såkaldte FE-sag bliver forsinket. Kommissionen ventes nu først at aflevere sin beretning senest sommeren 2028. Ifølge kommissionsformand Jens Harting Danielsen har arbejdet taget længere tid end forventet. Undersøgelsen skal blandt andet klarlægge, om der blev taget usaglige hensyn i straffesagerne mod den tidligere FE-chef Lars Findsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. En 87-årig mand mistede i dag livet i en trafikulykke på Esbjergvej nær Holsted. Her blev manden påkørt af en bil, mens han befandt sig i en kabineskuter, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Politiet oplyser, at en 68-årig kvinde, som sad bag rattet i den bil, der ramte kabineskuteren, er blevet anholdt. Hun er nu sigtet for uagtsom manddrab i forbindelse med ulykken, oplyser politiet. Det hollandske luftfartsselskab KLM er skuffet over, at Københavns Byret i dag har idømt selskabet en bøde på 3 millioner kroner for vildledende radioreklamer. Vi er skuffet, men tager rettens konklusion til efterretning, siger KLM. Selskabet er dømt for greenwashing og vildledning og miljøbelastning. KLM fastholder, at meningen med reklamerne var at give kunderne faktuelle oplysninger om selskabets brændstoftiltag for at reducere luftfartens påvirkning af miljøet. I aften og nat stedvis skydevejr mod vest, ellers klart vejr 10-16 grader som svag til jævn vind. I morgen tørt og efterhånden solrigt, men senere mere skydevejr mellem 20 og 27 grader. Vi får svag til jævn vind fra nordvest og nord eller skiftende retninger.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
2: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
3: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere og brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
4: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ribbåde fra Rib Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rib Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
0: Musikken var din ungdom.

0: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
1: Nu kan du søge støtte til din forening, sportsklub eller fællesskab. Boxit Assist støtter projekter og tiltag i dit lokalområde. Send en ansøgning og præsenter dit projekt. Måske kommer du med i puljen. Læs mere om Boxit Assist på boxit.dk.
2: Røster kaffe når, når du kører hjemmefra. Huller og ujævnheder i grusvejen slider på både bil og tålmodighed. Hos Ovdrup Stenleje giver vi vejen en ordentlig omgang. Vi spreder ny grus, skraber, planerer og retter op, så køreturen bliver jævn og kaffen bliver i gruset. Privat, fællesvej, indkørsel eller markvej. Vi klarer det hurtigt og grundigt. Så skal kvaliteten være i top? Ring Ovdrup op. 3098 3369.
3: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Hos Guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med Guldsmed Abel Design.
4: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
13: Hvem du elsker, hvad du tror på.
14: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundet.
15: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
18: Ja,
17: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber.
18: Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Musikken fra din ungdom. Og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Konklusionerne i kommissionsundersøgelsen af den såkaldte FE-sag bliver forsinket. Kommissionen ventes nu først at aflevere sin beretning senest sommeren 2028. Ifølge kommissionsformand Jens Harting Danielsen har arbejdet taget længere tid end forventet. Undersøgelsen skal blandt andet klarlægge, om der blev taget usaglige hensyn i straffesagerne mod den tidligere FE-chef Lars Findsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Det hollandske luftfartsselskab KLM er skuffet over, at Københavns Byret i dag har idømt selskabet en bøde på 3 millioner kroner for vildledende radioreklamer. Vi er skuffet, men tager rettens konklusion til efterretning, siger KLM. Selskabet er dømt for greenwashing og vildledning og miljøbelastning. KLM fastholder, at meningen med reklamerne var at give kunderne faktuelle oplysninger om selskabets brændstoftiltag for at reducere luftfartens påvirkning af miljøet. Cykelrytteren Tadej Pogacar satte i dag alle konkurrenterne til vægs på Tour de France's første store slag i bjergene og har nu overtaget den gule førertrøje. På løbet 6. etape satte slovenieren et voldsomt angreb på bjerget Col du Tourmalet. Danske Jonas Vingegaard kunne ikke følge med, og den danske Visma-kaptajn kom i mål over 2,5 minut efter Pogacar. I aften og nat stedvis skydevejr mod vest, ellers klart vejr 10-16 grader som svag til jævn vind. I morgen tørt og efterhånden solrigt, men senere mere skydevejr mellem 20 og 27 grader. Vi får svag til jævn vind fra nordvest og nord eller skiftende retninger.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: så er den her.
1: Absolut 90'er.
0: En hel time proppet med de fedeste hits.
1: Fra Dubidubber Barbie Girl
0: til Zombie og Wonderwall.
1: Absolut 90'er.
0: Alle hverdage.
2: Ej, Torben, stop, stop, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg sover.
3: Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance.
4: Absolut 90'er.
3: Alle hitsene fra din discman.
4: Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. If you wanna be my lover.
5: Bare fordi du skal have varmen, skal alle dine penge ikke gå op i røg. Det skal brænde fra skov og klit. Få leveret 5 kassemeter tørt kvalitetstræ til brændeovnen direkte til døren eller hent selv i Pantrup. Du kan se de aktuelle lave priser på skovogklit.dk eller Facebook. Få varmen med kvalitetsbrænde fra skov og klit.
6: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Hos Guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med Guldsmed Abel Design.
7: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
3: Musikken fra din ungdom.

0: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Vodskov eller på autotorvet.dk.
1: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
2: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
3: Nyt isenkram? Vi er klar. Er du? Hos Kaj Bærensen Isenkram i Brogst falder du bagover, når du ser vores store udvalg af isenkram. Vi har helt sikkert det, du lige står og mangler, og som altid til skarpe priser. Er det til gave, pakker vi naturligvis flot ind med et smil. Vi ses hos Kaj Bærensen Isenkram, Østergade 24 i Brogst.
0: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos K's Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid, vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos K's Biler med det K's.
4: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizza topping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
18: Musikken fra din

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Konklusionerne i kommissionsundersøgelsen af den såkaldte FE-sag bliver forsinket. Kommissionen ventes nu først at aflevere sin beretning senest sommeren 2028. Ifølge kommissionsformand Jens Harting Danielsen har arbejdet taget længere tid end forventet. Undersøgelsen skal blandt andet klarlægge, om der blev taget usaglige hensyn i straffesagerne mod den tidligere FE-chef Lars Findsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Det hollandske luftfartsselskab KLM er skuffet over, at Københavns Byret i dag har idømt selskabet en bøde på 3 millioner kroner for vildledende radioreklamer. Vi er skuffet, men tager rettens konklusion til efterretning, siger KLM. Selskabet er dømt for greenwashing og vildledning og miljøbelastning. KLM fastholder, at meningen med reklamerne var at give kunderne faktuelle oplysninger om selskabets brændstoftiltag for at reducere luftfartens påvirkning af miljøet. Cykelrytteren Tadej Pogacar satte i dag alle konkurrenterne til vægs på Tour de France's første store slag i bjergene og har nu overtaget den gule førertrøje. På løbet 6. etape satte slovenieren et voldsomt angreb på bjerget Col du Tourmalet. Danske Jonas Vingegaard kunne ikke følge med, og den danske Visma-kaptajn kom i mål over 2,5 minutter efter Pogacar. I aften og nat stedvis skydevejr mod vest, ellers klart vejr 10-16 grader som svag til jævn vind. I morgen tørrer der efterhånden solrigt, men senere mere skydevejr mellem 20 og 27 grader. Vi får svag til jævn vind fra nordvest og nord eller skiftende retninger.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye

0: Skal du holde ferie uden for Nordjylland? Så husk at tage Radio Nord med. Hent appen og hold ferie med musikken fra din ungdom.
1: Og de bedste nye sange.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Og frem til lørdag den 11. juli kan du forkæle træværket med kvalitetstræbeskyttelse fra Nordsjø til en ekstra god pris hos os ved Solsidens Maler og Farvehandel i Nørresundby. Du får 9 liter Trinova Premium Exterieur til kun 999. Tilbuddet gælder lige nu og frem til lørdag den 11. juli. Husk, vi byder også altid på spændende inspiration inden for brugskunst og i vores kunstafdeling. Solsidens Maler og Farvehandel, Hjørringvej i Nørresundby. Det er her, du får råd. Lige nu med ekstra billig træbeskyttelse fra Nordsjø.
2: Hej, det er Jesper på Årsandel. Der er fuld knald på aktiviteterne i års. Hele juli måned afholder vi gratis koncerter på Kæmpertorvet fredag og lørdag. På plakaten er navne som Bask, Johnny Madsen Jam, Mads Thorhøj, Young Gun and the Old Boys og mange flere. Du kan se hele programmet på årsandel.dk. Kom og få en musikalsk oplevelse i års Himmerlands største handelsby.
3: Gode tilbud, velkendte ansigter og det du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
4: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
5: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
1: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
2: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
11: Og svømme langs kysten og i.
10: Ja.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
21: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray, 99, eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
23: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med
22: det. Til kæphesterytter og rollespillere.
24: Janik, vi skal derovre.
22: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
25: Hey, come!
0: dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk. Så kom til Kalle nu.
1: Musikken fra din ungdom og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Konklusionerne i kommissionsundersøgelsen af den såkaldte FE-sag bliver forsinket. Kommissionen ventes nu først at aflevere sin beretning senest sommeren 2028. Ifølge kommissionsformand Jens Harting Danielsen har arbejdet taget længere tid end forventet. Undersøgelsen skal blandt andet klarlægge, om der blev taget usaglige hensyn i straffesagerne mod den tidligere FE-chef Lars Findsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Det hollandske luftfartsselskab KLM er skuffet over, at Københavns Byret i dag har idømt selskabet en bøde på 3 millioner kroner for vildledende radioreklamer. Vi er skuffet, men tager rettens konklusion til efterretning, siger KLM. Selskabet er dømt for greenwashing og vildledning og miljøbelastning. KLM fastholder, at meningen med reklamerne var at give kunderne faktuelle oplysninger om selskabets brændstoftiltag for at reducere luftfartens påvirkning af miljøet. Cykelrytteren Tadej Pogacar satte i dag alle konkurrenterne til vægs på Tour de France's første store slag i bjergene og har nu overtaget den gule førertrøje. På løbet 6. etape satte slovenieren et voldsomt angreb på bjerget Col du Tourmalet. Danske Jonas Vingegaard kunne ikke følge med, og den danske Visma-kaptajn kom i mål over 2,5 minutter efter Pogacar. I aften og nat stedvis skydevejr mod vest, ellers klart vejr 10-16 grader som svag til jævn vind. I morgen tørt og efterhånden solrigt, men senere mere skydevejr mellem 20 og 27 grader. Vi får svag til jævn vind fra nordvest og nord eller skiftende retninger.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
13: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
20: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Velkommen til 888.
7: Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Musikken fra din ungdom og de bedste